Ego na jesse bubu, ego se buna o, ego doko bidwan duna, ego banga ke wa bebe, ego do yari kpele kpele ma binane, ego na ego se buna duna o, ego do na ke, jemi ngo duama ka ke obo, ego jemi ngo kore koko, ego ke nda kuko ke abili kene, ego ke nda kwe apolo ke abili ka nyanga osi kene. Ego na kuko ke nda kuko ke abili kene, ego ke nda kwe apolo ke abili ka nyanga osi kene.